nako e metsere porofense ya Maputo le o vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.